0: English cupboard, scooch bong a bajo, spotlight. School colachi bajo vivid barati. Aro bon kame, chkung bajo ni, chkung. Chisa bajo na. Rajya Sabha aro Lok Sabha o recording question arko kna tangen. Ya Akashvani, Tura.
1: चौदह अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वो रक्त रंजित दिन जब देश का विभाजन हुआ और लाखों लोगों ने इस बंटवारे की त्रासदी से विभाजन के कारण लोगों को अपना घर परिवार जमीन और संपत्ति भी छोड़नी पड़ी। असहनीय पीड़ा से जूझते इन मजबूर और विस्थापित लोगों को निर्मम हिंसा का सामना करना पड़ा। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की असहनीय पीड़ा और दुख से गुजरे लोगों को याद करने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की। आइए 14 अगस्त 2026 को बंटवारे और उस समय हुई क्रूर हिंसा के शिकार हुए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। अपने आसपास होने वाले साइलेंट मार्च में भागीदारी करते हुए उनकी याद में एक मिनट का मौन धारण करें।
2: अयो यम स्थिरंग थोना खाई जो डालियो
3: Baba yang tak kapa cakni rang ni nak nadi namjawa, nadi cik kapa cakni rang kodi dontong nasa nangjok ba.
2: Nangjok dong, nama iku masih ya. Angi kusuk cakna, sekarang ko cakna mana depat angat cahigin ba. Antang ni cakna sekarang ko cusokot nama mana nangaku na wijama.
3: Amba, dau capre timung zaman nuna sajok kode, nang ibi ini namgini nasa gani ngaba. Metum cik kapa aru kari nang tot kapa cakni rang ko watpoha, nang ibi ini namgini nama cakni mesu samjak rang kusu caboha.
2: Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kita wiyatinga.
4: Singbo, nak sung dia ni jabo orang kurang nak gualing aku kon.
5: Gual jawab abi, andi bacaan ada angna manjawa ha. Haja gini kok tok bersih ni jabo orang kau galani niam mode jabo orang kau dengtang sumong jawade ukur angi galna unjeng ha.
4: Ya nong sung mata. Dah unik tal kepa jabo galani niam mode sunung kepa ar sunung ija kepa jabo orang kau absan sumong galdo mani kau solkari champing ha. Unik man jabo orang kau mengguri tak kesuali sa galan angin. Sekarang kepa sunung kepa jabo orang jehai galguman mesu samjak orang aru bici orang ni bigel orang. Geni kepa cakap utai nama kepa sunung ija busu orang jehai plastik orang aru chamsi orang. Ketam kepa rongtal antalataniu cakap kepa busu orang. Beri kepa battery tube light aru glass orang.
6: Ah, yang gemukku nangat tak kau ni?
5: Unode singa kacan jabo orang kau galna orang angin.
4: Dah alon ni antang tangi tak nana geni kau resimang tak bo. Antang tangi sahara nukra orang kau rongtal rakibu arong ansing banjok kidungbu ya ko jenmani namgenina director urban affairs department government of meghalaya uyatinga
0: ya nakashvani tura somoi dau chigni chkeng bajong aha ya somoyo ya somoi ni bako na simang chasong gatal ni gitrang kok nanggen skang pa na simang na montaben marakni rung ga bagi trang kok matanginga gitrang inga sagri aro bangbango